To a gaja sera da rana kuma a gaja dukkan masu auren gidan Radiyon Bauchi a filin zaben goron Juma'a daga sashin tallace-tallace na nan gidan Radiyon Bauchi. Ina fatan an sauko daga sallan Juma'a lafiya. Allah ya sa hakan nan. Amin su amin. Filin zaben goron Juma'a a yau zan fara da katin ka ne mun kai da dajin shugaban yan bage ne Sambiza. Na tona ma goron ka farare sol na mika ma matan ka marka da nafi. Haka zalika kana gani sakatare Iliya mai tumatir da ke garin Kila, Sa'adu dan Agaji da ke garin Dajin, sai Idi mai tumatir da ke garin Dajin, Iliya Tamajere mai tumatir da ke garin Dajin, kazalika an sada ma gaisonka zuwa ga Haruna mai tari wutar ban Tamajere, Haruna Kaza mai tumatir. Karshe kace kana gani baban dan Ladi mai mai da ke garin Dajin, sai Ibrahim dan cikin gida da lalin kayan gwari da ke kasuwar Murwa, da fatan ainihin Juma'a lafiya. Abdullahi dan Garji ne da wato Alhaji Abdullahi dan Garji ne kifi da ke kasuwa. Ka alamin kunyar ka a ranar yau in faranta zuciyar matar ka Malama Rahiratu, Alhaji Ali Zarge ne zai kasuwar Tudu, Alhaji Garba sarkin kasuwar Tudu, Bara Dutse na BRC Bauchi, Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula ne kore tukwai lan Baba Akula babban yayi ne anguwa na kankuna mai gyaran keke, Sa'adu Muhammad dan Gaza Durba Burshi Gandu Baya TV ta da Idris Jikan Mamu mai garo da Katifa da ke sabar kasa, Ibrahim mai goyar sigari da ke kowa gomo. Karshe in sada ma gaisuwar ka zuwa ga Alhaji Abdu sarkin fawa makaman Bauchi, da fatan ainihin Juma'a lafiya. Barka da rana ciyaman Alhaji Mustapha dan Madiga Dutse masta na kasuwar Madara. Na ebo fararen goyo na manya-manya guda uku. Na mika uwar gida Sarauta mata matun na Kajiya Hadaso, sai Hajiya Wawu da Hajiya Hanifa. Kazalika fidda goyon mika ma abokan arziki naka Ali Dogo mai kaji baban Awal, sai kuma ciyaman Alhaji Musa mai kaji, ta da Idris Jikan Mamu mai garo da Katifa, sai Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai koya tukwalayan Baba Akula, ciyaman Alhaji Musa Gero mai shinkafa da ke kasuwar Rantun Bauchi, baban gida mai doya da dankalin Turawa da ke kasuwar Murwa. Karshe kana gada Ibrahim mai goro da sigari da ke kwara gomo, da fatan ainihin Juma'a lafiya. Barka da Juma'a ciyaman Alhaji Musa Gero mai shinkafa da ke kasuwar Winti. Ba shakka a ranar yau kake gada matan naka